adeketera zvachi adeketera uyo mubarki waku provincia iyo ya Tete mukati muno dzimosambiki munhu ne munhu abvi iwe unadetsa woita zvense zvakuti penangu angadekerheo yese nadekerheo lipapo basi reza ngoto basi uone zvinoranga iye masuve muumu kuti kodi munhu uyu ndiye kanditendai uyu nakuti ademerawo izvoizvo dikanwe wadikani tiri munjira pake yasvika paizo stanhatu mudzimosambiki ndadi kuenda kuita ryari izvi zvense izvi totsvaka kupirikidzana naimwe muri koneka mitonho yakusiyana-siyana ntsiku yanyamusi uno tichiranga ntsiku yachitatu makumairi na ziwiri zamwezi wakhusa mugole ra zvouruzviri 2023.

0: Ano amangwa nani akanaka kwa murimo seva jerere izni na uchiverengwa ndi Vitore Ambirai Zanare ha emu provincia yemanika neso fala ndo acha yamurika kusvikira mumwedzi wa nyama unotevera ngezvinhu zvatambasa ezvekurima zviri mukati mehurongwa unonzi mangwana uyo uri kushandisa mare inosvika kuzviuru gumi zvezviuru zvemameti kaizvi. Arino wabasa rakatarisana nekusimudzira mabasa ezvekurima kubekwa zvimwe zvinhu zvose izvi zvine chinangwa chekupinza majaha mbasa rezvekurima vari kuyamurika ngezvinhu izvo ramabasa ekurima zvirimwa vanopfuya huku uye vanogaya zvinhu zvekudya pamwewo nekutengeswa kwezvinhu zvemabakurima. Mutungamiri wehurongwa mangwana Augustu Jami wakatsanangura kuti rubatsiro urwu ruchabatsira zvikuru kwazvo mukusimudzira mabasa ezvekurima pamwewo nekupa mukana kumajaha ava kutange chigonawo kuwana mare. Urongwa unonzi mangwana uri kutsigirwa ngerenu dushpaizi zvibhashu apo pari kushandiswa mare inosvi zviuru makumi matatu zvezviuru zvemaeuro iyo inonzi ichinge yachinjwa kuita metical inoita iyo zviuru zviri zvezviuru zvine mazana mapfembamwe kana zvine zana nemakumi mapfembamwe ezviuru zvezviuru zvemametikazhi. Zvinonzi urongwa uchashandiswa kusvikira mugore rezviuru zviri makumairi nemanomwe unowa hurongwa une zvidanho zvitatu zvinowa izvo zvekuwandudza basa kusimudzirwa kwechikamu chevanoshanda vakazvimirira vega apamwewo nekunatsurudzwa kwezvakatarisana nezvemabhizimisi. Provincia yemanika iri kusimbaradzaga
1: momento. Tudo é preços fantásticos. A PEP cuida disso para si. Agora nas lojas.
2: A Rádio Moçambique é pelas causas sociais.
3: Solidariedade Moçambique. Juntos pela responsabilidade social.
4: Maria Isabel Cavo, delegada provincial do INGD.
0: Vadzidzi vari kubva madistritu akasiyana siyana ndo akaunganidzwa muguta rechimoyo kuti ange chigona kutevedza humwe hurongwa hwezvegadziriro. Mutungamiri rinoona ngechikamu chezvemutambo nehutano muzvikoro izvi pabadzi rinoona ngezvedzidzo muprovhinsi yamanika Lorinyu Awasi wakatsanangura kuti kunza kwezvakatarisana nezvehunyanzvi hazvinonzi kuri kurongwa ikoo kwechingopiwa vana ava kuchikafu pamwewo nekuonerwa mune zvakatarisa nezveutano hwavo kuitira kutange chizopinda zvakanaka makwikwi aya. Muchibvumira nemupi wedu wemashoko zvinonzi vari kutoitawo mutambo zvose izvi kuitira kuona magadziro avakaita pamwewo nekunatsurudza zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka vasati vasimuka kuenda kuinyambani. Lorinyu Awasi wakatsanangura kuti zvavari kuita gore rino zvine chinangwa chekuti vangochinatsurudza nzvimbo yavakagona kuwana mugore dai zvikupfuura ngekuti gore dai zvikupfuura vakadzika kuenda panzvimbo yechitatu. Kupembererwa kwekupfuura kwemakore edistritu remachazi kana kuti kukwidzirwa kwedistritu remachazi gore rino kuchazonga kuchizwa kusina iko mutambo wezvenyama kunzvimbo iyi. Zvinonzi zvose izvi zvakatsidzwa ngekuda kwekusangana kwemazuwa egwitigwiti rakatarisana nekubayirwa kwemajekiseni kumombe izvo zvine chinangwa chekuti vange vechigona kupa hutano pamwe nekudzivirira kuzvipfuyo izvi. Lydia Nikwadala anowa mutungamiri vedistrict remachazi wakavimbisa kuti zvekubika-bika muchikamu ichi zvichazonga chishandiswa zvimwe zvipfuyo zvakabvumidzwa kuti zvinge zvichigona kudyiwa. Mutungamiriri wedistrict remachazi wakatsanangura kuti zvipfuyo zvakatsidzwa kuti zvinge zvichigona kushandiswa zvakabvumidzwa ngevanoona ngekusimudzira kwezveupfumi zvose zvekuitira kuvimbisa kuti nyama yakatsiga. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva dzimwe dzomuzva manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana mangwanani.

0: paumba ndiri kumirira chikwata chezveutano nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu uye ndichapira dande mutande renhunga paumba pano
1: saka wana baba naana mai vanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano handiti
0: ndizvo chaizvo anosvikirwa asi paumba anoruza dande mutande rake renhunga zvakanaka kuti mhuri yese inge iri
1: mukatambira dande mutande renhunga musakanga nekutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo
0: bo mateus rarohwa ngezuva motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri
1: ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wadzimba kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga dande mutande renhunga rinoponesa

0: Ndiri kumirira chikwata chezveutano. Nhasi kuri kutanga kunyorerwa kwevanhu uye ndichabva ndatambira dande mutambo.
1: Canção.
0: Kuitira kutambira zvikwata zvezveutano anditi ndizvo chaizvo. Anosvikirwa asi paomba anoruza dande mutande rake renhunga. Zvakanaka kuti mhuri yese inge iri paomba kuti inyorerwe kuitira kutambira chinodzivirira nhunga.
2: Zwisisai, mukatambira dande mutande sakanga nekutanga maisa pabvute kwezuva rese kuitira kuti ripondwe ngemhepo.
0: Bo Mateus, rarohwa ngezuva. Motandika zvakanaka pamubhedha manheru ega ega kana tisingaoni nhunga. Tikadaro tinodzivirira chirwere chemuzharira uye nekuchengetedza mhuri.
2: Ndakozivisawo wana chigarisano wangu kuti wagare wari mudzivi kuti wasaruze mukana wekutambira dande mutande renhunga. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu.
3: Va.co.mz Ngoma.
4: Uye nekutambira madande mutande imba neimba wakutotanga. Wana baba nana amai wanofanirwa kugara paumba kuitira kutambira zvikwata zvezveutano. Kana watambira dande mutande renhunga, siya ripondwe ngemhepo kwezuva rese pabvute. Ukapedza, tandika zvakanaka pamubhedha manheru yese. Dande mutande renhunga rinoponesa upenyu kana kusina nhunga dziri kuonekwa.
5: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
6: Kika vovo está cozinhar hoje.
7: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
8: mais vida,
7: mais sabor,
8: mais vida,
7: e tanto amor.
9: Ire presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchiito zvako rino. Asi tiri mubaraka.
10: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aminishira, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
11: Kwauya. Takasiyano chimwene. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko.
9: Ha, baka yau. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbi yangu kumutanhu wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
10: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
12: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
9: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yauri rendarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
12: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa noruzviti.
9: Ndinoona kuti ndizvo kamare. President, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
10: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda, pabiningu rega rega uye rarama nomufaro. Kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
7: Mais sabor, mais vida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
7: Mais sabor, mais vida. E tanto amor.
10: Berta, chimukunda chango, nyamasuno akatsokwara. Chinchiri kuita?
13: Baba, ini na juju. Gogomera na mazuwa rese kuchikora. Asia ena norumbu achindinyisa.
10: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
13: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuwa emabiko.
10: Haiwa Mukunda, unodika na kuhulia zino otongo kufamu zinyama nguwa yese. Huku ichakubatira kuti unyase kubamba.

0: Iwe presidenti, wandunzire pamboto ino. Wanditi waizondipasa kusvusvura kumushamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchitiro rako rino. Asi tiri mubaraka.
1: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
2: Kwauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
0: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedziriro chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wekairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
1: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
3: Musharuka nomudzimai, ndinokarira kuti mukuchifarira chikafu.
0: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarya zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri?
3: Hondi, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
0: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi anarume edu.

0: Berta, chimukunda chango, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Kaka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta,
4: Izvi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshikasika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: My sabo, my vida.
7: Itanto mo.
6: My vida, my sabo, my vida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: My sabo,
9: my vida.
6: My sabo,
9: my vida.
6: My sabo,
9: my vida.
6: Itanto amor.
10: Iwe presidente, quando um zirei pambutuino. Wanditi waizondi pasa kusushura kumushamisa kunopangidzirwa zvinoizwa kuti chitora korino asi tiri mubaraka
0: ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri aministra nditembei uye imirai dakara marayira chikafu
11: kwauya chikafu chakasiyano chimwene chanyamasi unonge chimuri webaka yau nomuto wekoko
10: ha baka yau zvezviro kwazvo hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
0: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
12: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
10: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozo kuti ndimwabika baka yauri.
12: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo azviiti ngekunaka.
10: Ndinoona kuti ndizvo kamare. A president, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi ana rume edu, ana kadzi edu neana edu aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
0: Zviro kwazvo aministra, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabini ngwari yese yaizonyasa kuita simba.

0: do amor.
1: Iwe presidente, wandunzirei pamboto ino. Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa mudishito rakorino. Asi tiri mubaraka.
2: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
3: Kwauya. Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuriwe baka yao nemuto wekoko.
1: Ha, baka yao. Zvezviro kwazvo, hariti ngokunaka. Zvino ndiedzirira chikafu chaibika mbi yangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
2: Ndiya, mbogumai pano padoko basi.
4: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
1: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuriwo baka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndazwa kuti ndimwabika baka yauri.
4: Honde, zvese zvandinobika zvinoizwa noizvo zvandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Zvinobikwa izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yawo. Zvikabikwa norudo hazviiti ngekunaka.
1: Ndinoona kuti ndizvo kamari. Apresidenti, ndinoona kuti mbiya ano chiro chikurisa pano. Kudai netaipa zvokurya zvinonaka kudai izvi, anarume edu, anakadzi edu, neana edu, aizotangisa kurya zviro zvinoutongo.
2: Zviro kwazva minishira, inzero yakanaka. Kudai mhure neyairya kudai izvi mabiningwari yese, yaizonyasa kuita simba, mufaro noutongo. Irya baka yao kana kuti howe, madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabiningu rega-rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka. Bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.
5: Maisabo, mashviga.
6: Itanto mo.
5: Mashviga, maisabo,
7: mashviga. Uwawana. Posi jama santana.
8: Masaina.
9: Dajurat bandera.

0: Maninka.
1: Albertino Alberto, mutare mukuru wechimana chebora remunenge cheprovinsi yeManika, echipanganidza ngelisinziamento yezvokwata kana kuti klopi, izvi zviri kupera makumi matatu emazuva narimwe emwedzi uno waKunguru. Basi, aportani

0: Hei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro weanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga siripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasure kekutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuva romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku. Kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha.

0: Hey Antonio, uri pamuzi here?
1: Nzvakadi Mateushi. Ndakaemera chikwata chehomi. Nyamasi kutanga kunyorerwa kojinyaukama uye ndichahora musvitiro pano pamuzi.
0: Hino majibaba nomajimai vanodika kugara pamuzi kuti vashire zvikwata ndizvo.
1: Ichokwadi. Unonga asipo unozorusa musvitiro wake. Zvakanaka kuti ndavi jese pamuzi jinyorerwe kuti jiperekwe zvijiviriro.
0: Uyezve sure kokuhora mushikitero atidiki kukangano kukanda pabvute zuva rese kuti utakwe ngombepo.
1: Ndzvakade Mateuji, unozogwimba zvakanaka nokuvata pasi pawo mazuva ese tisinyambotokuona ndunga. Tikadai tinojivirira malaria nojinyaukama jedu.
0: Ndakuzobhuira zvigarisano zvangu kuti zvigare pamuzi kuti zvisaruze mukana uhu. Mushikitero unoponesa.
2: Kwemuri vagari, munyorero ovanyaukama inonokupake yako zvomuchikitero zvomuzi ngomuzi zvatotanga. Majibaba inonomajimai, zvinodikana kugara muri pamuzi kuti muzowashiravo zvikwata zvokundau inoonango zvohomi. Mungazopakako zvomuchikitero, zvinodikana kusiya ino pazuva rimwe panja inopabvute panonga posiso chayambepo. Mungapedja mwende kupaika zvakanaka. Vata usiku wese pasi pomuchikitero, nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi, chireremero chedu chiri pandaramo.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?